0: килограмм. Молендам кереягы 11 манат 99 копеек. 1 килограмм. Палео кереягы 22 манат 95 копеек. Супер кыйммәтле, кайфиятле мәхсуллар өчен. Браво!
1: Догры сечим!
2: Оливия Браво-да 15 миннән чөх оригинал косметика ва бахым мәхсуллары. Сәрфәле кыйммәтләрлә сәне даһа яхын. Әхмәдли, Кёроглу, Бабек, Гәнҗлек мол ва 20 январ Браво гипермаркетларына баш чек. Эндиремләрдән сән дә файдалан.
3: Сез Браво радионы дөньясыз.
4: Эмони ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.